Mitt namn är Jan Løkkeborg och livsvägen har fört mig dit hen idag att jag är präst i den norska kyrka och syns det är väldigt spännande tjänste det också. Jag ska få lov till att säga några ord om en sång som har betytt mycket för mig. Den här sangen finns i olika varianter. Här är Ragnar Bjerk, hämtar jag från Ragnar Bjerkreim sin plate Missa Caritatis. Och det är väl Signelsen som synges. Jag tror det är Randi Stene som är solist, om jag inte tar fel. Denna sangen är rätt och slett den aronittiske välsignelsen. Och bakgrunden för att jag sätter väldigt pris på den, det kan också spoles tillbaka till en tid där jag, som säkert många andra, slet med Guds bilde. Gud var en person som var vanskelig att förhålla sig till. Han var lite fjärn och när han dukade upp i bibeltexterna så var han lite oberegnlig och kanske lite ond och lite skummel. Jesus var lättare att förhålla sig till. Så hände det sig, jag tror det faktiskt var på ett ungdomsstämne, så du känner att det kanske är god stund sedan, att det blev förkynt om välsignelsen. Den aronittiske välsignelsen. Och då hörte dessa ordet, Herren välsigna dig och bevara dig. Herren la sitt ansikt lyse över dig. Och Herren löfte sitt åsyn på dig och ge dig fred. Hans ansikt, det var så otroligt gott för mig att Guds ansikt lyser över mig och att han lyser nåd över mig och att han strålar över mig. Att Gud kunde vara sån att det hade ett ansikt att se in i som inte var skummelt, som inte var, ja, det är ju skjult sån på ett vis när du läser Bibeln, men att det kunde förhålla mig till ett ansikt som lyste och strålte över mig. Det gjorde något med att Gud blev en person som blev närmare i mitt liv, som jag blev väldigt glad i. Och därmed så har välsignelsen fyllt mig, både i sang och i gudstjeneste och möte. När den lyses så känner jag att åh, ditt är slik Gud ser på mig. En sån Gud kan jag faktiskt förhålla mig till. Så här får du höra välsignelsen i den version, en version som jag är väldigt glad i.

0: I Paulus brev til kolosserne, et brev som ifølge konservative bibelfortolkere ble skrivet da Paulus satt under sitt første fangenskap I Rom. Og Paulus hadde aldri besøkt Kolosse da han skrev dette brevet. Hva handler dette brevet om?
1: Dette et brev som handler, hvis du skal sette en overskrift over kolossebrevet, så kan du kanskje bruke for å bruke et litt åndelig ord, Kristi fylde, altså det å bli fylt av kunnskap og visdom om Jesus. Dette en menighet som veldig opptatt av å lære mer og forstå mer og trenger djupere inn I den kristne tro. Veldig opptatt av tro og tanke. Samtidig så lever de I et samfunn hvor det var flust med religiøse impulser fra alt mulig rart rundt omkring I verden. Og Paulus litt bekymret for at de skal bli så opptatt av å lære noe, at de, han har fått lære for mye, eller lære feil da. Og så kan det jo virke som utifra kolossebrevet at de så fokusert på det med lære og kunnskap at det går litt utover måten de lever på I hverdagen. Altså du blir litt veldig opptatt av, av lære også. Som jo vel og bra, men det virker sånn at Paulus formaner dem til at de har et liv å leve I sin hverdag. Og rent geografisk så befinner vi oss nå da på sørspissen av Hellas, kan jeg kanskje nevne det også. Der lå det på Paulus I tre mindre byer, Kolosse og Laodikea og en til, så jeg har et så vanskelig navn at jeg kan ikke uttale det. Og så lå den store byen Efesus litt lenger nord. Omtrent som Ørsta, Ulsteinvik og Volda I forhold til Ålesund, hvis vi skal ta det inn I lokale begrep. Og I Efesus hadde jo Paulus hatt base veldig mye. Og disse menighetene var I frukt av Paulus sitt arbeid der.
2: Gjerne kan man si det slik at når vi kommer til kapittel 3 og starter ut der, så sier jo Paulus til menigheten I Kolosse, «Er dere da oppreist med Kristus, så søk det som der oppe.» Og jeg tenker både for deg, men også for oss, så kan det være en utrolig god anbefaling å følge. Hvor skal vi ha vårt fokus? Hvor skal vi hente vår inspirasjon? Og hvor skal vi ha vårt ankerfeste I en omskiftende tid med mange forskjellige impulser? Og jeg tenker at når vi leser brevet til kolosserne, så det et brev som på mange måter I sitt innhold passer inn I våre liv og våre livssituasjoner veldig godt I 2020. Blant annet så var det, som Arloe sier, mange forskjellige påvirkninger, lærdommer, som prøvde å blande litt I sammen og hente ut noe av det ene og noe av det andre, og få til et greit liv ut av. Og I dette så det at Paulus sier til dem, for dere som kristne, søk det som der oppe.
1: Og så stemmer det jo, Ellersen. Og så det jo, som du sier, Ragnhild, at dette et fangenskapsbrev. Paulus omtaler seg selv som den aldrende Paulus, som helt tydelig at han sitter I fengsel når han skriver dette her. Og at han har det preget litt brevet og litt av innholdet, og at Paulus I en spesiell situasjon. Han har et håp om å komme og besøke dem. Han skriver da, gjør gjesterommet klart, men har vel kanskje en forståelse av at det litt trolig da.
0: Svært mange av de uttrykkene som blir brukt I dette brevet, de også Paulus brukt I Efeserbrevet. Så på mange måter så kan det minne om det brevet. Hva det som skiller ut dette brevet og gjør at det blir tatt med I Bibelen?
2: Ja, det rett som du sier at det veldig mange paralleller mellom Efeserbrevet og Kolosserbrevet. Nemlig fokuset det som eier I Jesus. Gjerne skilles det på to måter. Det ene at når han skriver til Efeseren, så skriver han om det som har felles som kristne I Jesus. Men her personifiserer han det til den enkelte. Og I tillegg så ser han det en hemmelighet, og det dette at Kristus I oss. Når vi kommer et stykke ut I brevet, så handler han om å si, dette egentlig en hemmelighet. At det at Kristus bor I oss. Og det verdt å stoppe med å fokusere på, for det en lærdom som vi får først I den nye pakt, I det nye testamentet, at Kristus bor I oss ved sin hellige ånd. Og jeg tenkte litt på det for et par dager siden jeg leste dette brevet, at når Gud kalte I det gamle testamentet personer til en tjeneste, du kan ta Moses, vi kan ta Jesaja for eksempel, som to eksempel, så opplever de seg selv begge to som udyktige til å kunne tjene Gud. Moses han sier at jeg dårlig å snakke, og skal jeg være den store lederen, så trenger jeg talegaver. Jesaja han sier når Gud kaller han at ved meg, for jeg en syndige mann med uren lepper og så videre. Det liksom utgangspunktet, men så gir Gud noe med I den situasjonen. Og når vi kommer til brevet til kolosserne, så säger alltså Bibeln, dock ska få veta en hemlighet. I den nya pakt så har Gud själv tagit bolig i vårt inre för att dyktiggöra oss, inte för himmelen, men för att leva ett liv på jorden som himmelens sina representanter. Så det tänkte jag är skillnaden på Efeserbrevet och Kolosserbrevet, nämligen detta fokus att Jesus bor i vårt inre med sin helige ande.
0: Vi nämnde att Paulus skrev det när han satt i fångenskap. Hur lätt var det för Paulus? Det kanske vi egentligen vet så mycket om, men vi kan tänka oss det. Och skriva ett slikt brev när han sitter i fångenskap.
1: Det verkar ju som Paulus hade förhållsvis fria ramar i sitt fångenskap. Han är ju fångad i Roma sannolikt när detta blir skrivet. Lite för att Paulus var romersk statsborgare och hade romersk statsborgarskap, därför fick han lite annan behandling. Och så stramte ju detta sig till, och det ändte ju under kejsar Nero med att Paulus blev dräpt eller henrettad. Men det virkar så att han fick kunna ta emot besök, folk kunde komma och gå, och det virkar som att han kunde ha folk nog så ofta på fängelsecellen, och så var sekretären så skrev föran. En det var känningar eller så de ofta gjorde den gången, att de ledde prov, det var ju ett yrke den gången att vara skrivare. Det vet vi inte, men det virkar så Paulus, så det tror jag var den stora utfordringen för Paulus. Det så även fram i Kolosserbrevet var vanskligt för Paulus, var väl mer det att han hade så lyst att besöka dem, han hade så lyst att möta dem, både för fällskapets skull men även för han det att snacka ansikt till ansikt med dem, och så fick han inte det, och så måtte han i hermetegn nöja sig med att skriva. Det är ju jättebra för oss, för därför har ju vi fått detta brev och kan ha glädje av det idag då.
0: När vi snackar om apologetik så snackar vi ju ofta om att Paulus är den främste förebilden på det. Och det att han har satt sig in i kulturen och blivit känd med de personerna som man skriver till och snackar till. Men som du nämnde, han har inte mött disse för som han skriver till nu. Hvordan förbereder han sig då?
1: Vi vet ju inte 100% säkert om Paulus hade varit i disse byarna. Han hade i alla fall varit i Efesus väldigt länge. Så det kan ju hända han hade varit där och mött dem. I alla fall är det direkt frukt av Paulus sitt arbete i Efesus, disse menigheterna här. Men det är klart att Paulus hade det väl lite sånt som vi, för om han var en apostel och allt, att det kan vara grett att få möta ansikt med församling och folk ansikt till ansikt. Nu under coronaepidemin så har vi ju faktiskt upplevt det, vi som är förkynnare, inte sant, att du ska förkynna till folk via skrevna ord och Facebook och det och sådana ting. Men jag tror Paulus hade detta behov att möta dem, för är ju då i en samtalesättning kanske kan i möte gå spörsmål och invändningar som kom, för de var, så Johan säger, väldigt prägade av, eller rent väldigt press, åndlig press ifrån väldigt många religiösa impulser i sin samtid.
2: Det är nog också tänkligt att Paulus fick detaljerat input om situation i Kolosse utan själva vorder genom sina medarbetare, för exempel Epafras, som nog är en av de allra mest avgörande personerna i denna församling. Om han själv reser där till eller sender brev med andra till Paulus, det är mycket möjligt, och utifrån detaljerade upplysningar kan jag skriva detta brevet till Bager.
0: Det var Aril Ove Halås och Johan Halsne du hörte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Nästa vecka så tar vi en ny prat om Bibelens stora spørsmål.

0: ungdomsprogram var det också. Och så hade vi också, vi kallade för fredagsmagasin. Och så började vi ju ganska fort och tänkte jag på att ja, vi må ju också få lite in ifrån bedehusa. Så vi började att snacka om att vi må ju hänvända oss till alla inre missionsföreningar på Sunnmøre och höra om de kan vara med och laga möte där vi kan ge upptak. Så det var planen att det vill vi ha då om söndags eftermiddag med möteupptak från ett eller annat bedehus på Sunnmøre. Och efter kvart så kom vi ju igång med lördagskvällssändningar. Och det var ju slik att det var de olika föreningarna runt om i bygden som ska pröva att stå för det. Så vi skrev ju både ett och två brev till alla bedehusar och höra om de kunde vara med, och vi fick ju en del positiva svar. Så vi kom ju ganska fort igång. Då var väl lördagskvällssändningarna bara en timme. Det började med. Och vi tørde jo ikke å sende direkte sendt program heller de første gangene. Det gjorde vi først etter at vi hadde hatt et kurs. Jeg vet han, Geir Magnus Nyborg fra Bergen, han var en hel lørdag her og hadde kurs for oss. Og da sa han at nå må vi hive oss frem på, nå må vi ha direkte sending i kveld. Så, og da var det, det var to stykker da, som ble plukket ut til å være med og ved programledere den kvelden. Så det husker jeg godt.
1: Du sier at det var mye større band og avspilling av musikk og alt. Det tok lengre tid da, på den tiden for å få til disse 2,5 timene i veka. Hvor mange var det i studio, og hvor langt de tok forarbeid og planlegging? Og
0: ja, det var noen Knut Bergheim som styrte mye med det, men han tok det noen timer og laget det til. Och så var det ju också slik då att vi hade ju studio i lag med Radio Norröna, missionssambandet sin radio. Så det första studiet var ju lagat i deras lokale i Skargata 5 i Ålesund. Men vi såg ju ganska fort att det var lite travelt det där att ha det samarbetet, för vi gjorde en avtal att de skulle bygga studio och Indre Mission skulle köpa utstyr. Det var det första bestämmelsen. Men i løpet av faktisk første året så vi jo det at det var travelt, det var for lite tid til å være i dette studio. Det skulle, alle program skulle sendes derifra, og så skulle det lages til. Og Knut hadde ikke noe kontor eller noe ting, og, så det var litt kummerlige forhold da i starten. Så det gikk ikke så lang tid før vi i Indre Misjon så at vi må lage vårt eget studio. Og det gjorde vi da i Skargata 2. Så jeg har vært med og bygd flere studio oppi gjennom.
1: Ja.

0: Ari Bakke, altså I 40 år vi snakket om, og du har vært med I mange ulike roller. Nå du pensjonist, men det tror ikke du var når du startet med dette arbeidet. Hva type oppgave har du hatt, om du skal ramse opp?
1: Ja, det har blitt litt forskjellig. Det var jo styrearbeid da, det begynte med da I 84 og frem gjennom noen år da. Og så... Ja, det har jo, jeg fikk jo med en del å gjøre med disse radiomessene som vi hadde hver høst. Der var jo aktiv, både med å planlegge og gjennomføre disse messene, og ikke minst dette med å samle inn gevinster. For vi trenger jo ganske mange gevinster for åresalg, og vi hadde loddsbøker, skrivebøker og forskjellig sånn. Så jeg har...
0: Det du god på.
1: Det god på, jeg tror det. Ja, for jeg fikk tak I veldig mye gevinster. Jeg får rundt på butikkene da, og spår alltid til daglig leder, og la noe frem min sak. Og en del butikker sånn, der har jeg hatt liksom kontakt med I årevis, for de har vært veldig, veldig greie og gitt gevinster år etter år. En veldig populær gevinsttype, det var jo kaffepakker pluss en stor sjokolade. Så det fikk jeg jo på flere plasser oppe på Boa, og jeg hadde avtaler med andre butikker her I Spjelkavik også. Jeg fikk gavekort, og jeg fikk kake, og dette med middager. En butikk her som selger middager, spesielt torsdagen da når det ball, eller kumle som det også heter, og raspeball og mange navn på det. Så det hadde vi en gevinst som vi hadde mange år, og noen hotell og også så hadde gav middager til radiomesser. Så ja da, så det var noe av oppgavene mine. Og også når det gjaldt radiomesser, så begynte jeg så jo det at det kom jo inn forskjellige gave eller gevinster fra folk, og ikke minst dette med syltetøy. Og jeg som var sprek og kunne gå på fjellet, både jeg og kona mi og Margrethe, vi for jo opp på Sulafjellet og lå langflat opp på myrene der hver høst og plukket bolte. Og så var det hjem igjen og koket syltetøy, og så da gav vi inn en del glas med syltetøy til messer, og det forsvant ganske fort.
0: En gang.
1: Så det var populært. Ja da, og ellers så var det jo min oppgave mye det å reise rundt og gjøre intervju. Med folk lange intervjuer også. Ja. Ryker stemmen. Ja, litt sånn portrettintervju gjorde jeg jo en del av. Jeg vet, jeg lagt et langt intervju med han Per Sævik når han rundet 70 år. Så det ble jo sendt flere ganger, husker jeg. Og, ja, rundt om på julemesse for eksempel så var jeg rundt med mikrofon bort I Sula og andre plasser og lagte små innslag. Inn gjennom til Ørsta og helt inn I Bondal, I Volda og innover der og lagt intervju. Og det kunne jeg gjøre fordi at kona mi og Margrethe, hun kjente jo folk på der og der. Så når vi satt hjemme og planla, så var det hun som da fant ut hva folket skulle henvende meg til, og så var det jeg som gjennomførte intervjuet. Så det var det ganske mye av.
0: Og så har du hatt et radiomøte også for radioen?
1: Ja da, jeg begynte, det var jo spesielt da jeg ble pensjonist. Da begynte jeg å reise ut og holde radiomøte, orientere om radioen og holdt et liten andakt, en liten tale. Og så fikk jeg jo alltid med meg en kollekt tilbake til radiodriften. Så der og, ja, jeg har besøkt ganske mange bedehus rundt om på Sunnmøre på den måten. Og så, ja, det ble vel litt på seg igjen, så jeg har vært litt sånn fritidsforkynner for Indremisjonen de senere årene. Så jeg ble jo godt kjent på Sunnmøre på den måten. Og... Ja, det var litt inspirerende å holde på med det også, for jeg fikk jo en del fine tilbakemeldinger, og da får du jo lyst til å fortsette.
0: Jeg tør ikke å tenke på hvor mange timer du og Are Bakke lagt ned I Radio Sunnmøre sitt arbeid gjennom over 40 år. Hva det som gjør at du har gjort det?
1: Nej, det är ju flera grunder igen. Men det är ju också det att jag såg ju ganska tidigt på tillbakemeldingen med fäck att här var det folk som blev frälst. Och det var väldigt många som lyttade till den här radion. Det var inte bara kristna folk, det förstod vi ju ganska fort. Det var också andra och det var ju en väldig inspiration. Och när en såg det och så det tänkte jag att detta här är ett väldigt gott medel, en måte att förkynna evangeliet på. Det är bara att laga sig en andakt och läsa in här i studio och så får du sända den andakten ut över hela Sunnmøre och mer till. Nu i nyare tid så är det inte hela Norge och världen med. Alla platser där det är nordmän så kan de slå på radion och lytta till det vi sänder. Och det ger ju ett väldigt perspektiv på arbetet vårt. Så det har blivit till stor inspiration och därför har jag haft lust att hålla på. Och som sagt, jag har fått lite positiva tillbakemeldingar av lite både på intervju och inte minst dessa här. Jag har haft ganska många serier med ord till eftertanke upp genom året. Och då har jag fått en del positiva tillbakemeldingar och det inspirerar väldigt. Då står du på.
0: Jag vet också att du trivs lyssnar till radion. Vad betyder radion för dig?
1: Ja, radion den betyder väldigt mycket både för mig och för kona mig och Margrethe i hemmet vår. Vi har radion på hver eneste dag. Och det betyder väldigt mycket för vårt kristenliv, för troa vår. Vi får ju hela tiden påfyll. Och det är viktigt. Vi må förnyas genom Guds ord hela tiden. Ska vi ha en levande tro. Så det syns vi är så flott att vi kan få lytta till Guds ord i vår egen hem. Och så det anbefaler vi gärna till andra också. Skru på radion, det blir en ny dag, en bättre vardag när du har närradion med dig. Få lytta här, jag tänkte mer på kaffepausen med Oaril Harlo som känner kvar dag klockan 12. Och då, det är ju så flott, då passar ju vi på att ha vår lunch sammen med han. Mm. Väldigt fint. Och det är inte bara vi som har det slikt. Det är många som har det på den måten, hör jag.
0: Helt till slut, Arbak. Vi ska ju ha en stor jubileumsfest på Gomarhuset 26 januari. Och du är spurt om att vara konferensier. Och det med god grund. Du är ju god ballast här till att vara det. Hvordan ser du fram till det?
1: Ja, det blir ju spännande. Det må jag verkligen säga. Så jag har ju allerede begynt att tänka en del på det. Mm. Så vi måste snart ha ett möte på det och planlägga det helt nöjaktigt. Så det ser jag verkligen fram till. Och det har drivit radio nu i 40 år. Det är verkligen grund till att fira lite stort. Så det ska bli spännande och en stor dag både för. Jag hoppas bara att folk vill möta upp den dagen och vara samman med oss och fylla lokaler där inne på Gomarhuset. Och så ska detta bli en skicklig festkväll.
0: Søndag 26. januar, altså klokka 17:00 på Gomarhuset i Skøye.

Ja, med det är fokus satt I denna episoden av programmet vårt I fokus här på Radio Sunnmøre. Han ska öppna pärleporten, eller pärleporten om du bara vill göra det enkelt. Sang och musik en hel timme nu så handlar om det, det är en port in till himmelen och vi ska inom två andra portar så vitt I detta men detta är huvudsaken det som vi ofta omtalar som pärleporten eller som på engelsk heter The Pearly Gates och den nästa sangen vi ska höra det är den gruppen som heter The Seekers så sing Open up the Pearly Gates for me öppna pärleporten för mig

Visst du lyssnar på detta program med lite fast I fokus, vi sänder ju ett nytt program hver vecka på Radio Sunnmøre, så har du sannsynligvis fått med dig att på slutet av 70-talet så var den svensk visesångare Mats Paulsson, han gav ut en LP-plate med många många kristne åndelige viser, og ingen av dem vet de om finnes på norsk. Og det gjør at han stadigvæk innom oss her I fokus, fordi at han har sånne fortellende sanger. Og så det sånn for de fleste av oss at vi ønsker at alle dem vi glad I, og alle andre også for den saksfyll, skal få lov en dag å gå inn gjennom perleporten og komme inn I himmelen. Og nå skal Mats Paulsson få synge en sang som egentlig en bønn til Gud, «Hold den gyllene porten på klem, slik at alle dem vi glad I en dag skal få komme inn. Steng han ikke ennå, herre, hold han på klem, eller hold han åpen, en liten stund til», synger Mats Paulsson.

sangen. Det är ingen tvil om att Bibeln talar med stort, stort allvar om att det finns två utgångar av livet för ett människa. Det finns en himmel, en evighet samman med Gud, och det finns en förtapelse, en evighet borte från Gud. Det talar Bibeln om med stort allvar. Jesus talade om det med väldigt stort allvar. Hver gång Jesus talade om det som många ofta är i Bibeln blir kallt för förtapelsen, att vara tappt för Gud i all evighet, så brukte han ett stedsnamn, Gehenna. Det var en dal rätt utanför Jerusalem. Har du stått på Oljeberget i Jerusalem någon gång och sett rätt emot byn och rätt emot muren och klippemoskén, så är det den gröna dalen till vänster som den idag är en flott och frodig dal, som på Jesu tid hette Gehenna. Det var söppeldynga i Jerusalem. Där brände alltid bål dag och natt året runt. Han brände söppel ett sted så judan helst inte ville gå till. Och så brukte Jesus det uttrycket för att beskriva att det att gå in i evigheten utan Jesus, det är en förfärdlig ting. Så har det blivit överfattat nog med helvete, som egentligen ett ord som inte har något med kristendom att göra. Det kommer ifrån det grekiska Hades, undervärlden, både i norsk vikingreligion och i den grekiska gudsdyrkelsen. Därför är det nog kanske rent språkligt sett mycket bättre att bruka ordet förtapelse om det att gå in i evigheten utan Jesus. Men i norska biblar så blir fremdeles ordet helvete brukt, inte alla av oss är alltså lika glad för det nödvändigtvis. Så i engelska biblar är det ju uttrycket hell, och denna sangen här handlar alltså om the gates of hell, och det som är innehållet, och nu kommer till poängen, det är att hvis du tror på Jesus Kristus, så har Gud garanterat att du inte ska gå förtappt, men att du ska få gå in genom pärleporten. Han stängde helvetes porta, han stängde förtapelsens möjlighet för det, och så öppnade han pärleporten. Så för de titeln är lite utfordrande kanske, så är det en fantastisk text på denna sangen, för det som förmedlar den engelska texten. He locked the gates of hell behind me.

Den sista halvtimmen här idag ska vi få Trygve Skaug, Roland Utbult, Reflex, Glenn Gulli, Andreas Vennemo, Marshall Lee och The Christ Family.

0: I Paulus brev til kolosserne, et brev som ifølge konservative bibelfortolkere ble skrevet da Paulus satt under sitt første fangenskap I Rom. Og Paulus hadde aldri besøkt Kolosse da han skrev dette brevet. Hva handler dette brevet om?
1: Dette et brev som handler, hvis du skal sette en overskrift over kolossebrevet, så kan du kanskje bruke for å bruke et litt åndelig ord, Kristi fylde, altså det å bli fylt av kunnskap og visdom om Jesus. Dette en menighet som veldig opptatt av å lære mer og forstå mer og trenge djupere inn I den kristne tro, veldig opptatt av tro og tanke. Samtidig så lever de i et samfunn hvor det var flust med religiøse impulser fra alt mulig rart rundt omkring I verden, og Paulus litt bekymret for at de skal bli så opptatt av å lære noe, at de han har fått lære for mye, eller lære feil da. Og så kan det jo virke som utifra kolossebrevet at de så fokusert på det med lære og kunnskap at det går litt utover måten de lever på I hverdagen, altså du blir litt veldig opptatt av lære også. Som jo vel og bra, men det virker sånn at Paulus formaner dem til at de har et liv å leve I sin hverdag. Og rent geografisk så befinner vi oss nå da på sørspissen av Hellas, kan jeg kanskje nevne det også. Der lå det på Paulus I tre mindre byer, Kolosse og Laodikea og NT, så jeg har et så vanskelig navn at jeg kan ikke uttale det. Og så lå den store byen Efesus litt lenger nord. Omtrent som Ørsta, Ulsteinvik og Volda I forhold til Ålesund, hvis vi skal ta det inn I lokale begrep. Og I Efesus hadde jo Paulus hatt base veldig mye. Og disse menighetene var I frukt av Paulus sitt arbeid der.
2: Gjerne kan man si det slik at når vi kommer til kapittel 3 og starter ut der, så sier jo Paulus til menigheten I Kolosse, dere da oppreist med Kristus, så søk det som der oppe. Og jeg tenker både for deg, men også for oss, så kan det være en utrolig god anbefaling å følge. Hvor skal vi ha vårt fokus? Hvor skal vi hente vår inspirasjon? Og hvor skal vi ha vårt ankerfeste I en omskiftende tid med mange forskjellige impulser? Og jeg tenker at når vi leser brevet til kolosserne, så det et brev som på mange måter I sitt innhold passer inn I våre liv og våre livssituasjoner veldig godt I 2020. Blant annet så var det, som Arloe sier, mange forskjellige påvirkninger, lærdommer, som prøvde å blande litt I sammen og hente ut noe av det ene, noe av det andre, og få til et greit liv ut av. Og I dette så det Paulus sier til dem, for dere som kristne, søk det som der oppe.
1: Og så stemmer det jo, Ellersen. Og så det jo som du sier, Ragnhild, at dette et fangenskapsbrev. Paulus omtaler seg selv som den aldrende Paulus, som helt tydelig at han sitter I fengsel når han skriver dette her. Og at han har det preget litt brevet og litt av innholdet, og at Paulus I en spesiell situasjon. Han har et håp om å komme og besøke dem. Han skriver det og gjør gjesterommet klart, men har vel kanskje en forståelse av at det litt trolig da.
0: Svært mange av de uttrykka som blir brukt I dette brevet, de også Paulus brukt I Efeserbrevet. Så på mange måter så kan det minne om det brevet. Hva det som skiller ut dette brevet og gjør at det blir tatt med I Bibelen?
2: Ja, det rett som du sier at det veldig mange paralleller mellom Efeserbrevet og Kolosserbrevet. Nemlig fokuset det som eier I Jesus. Gjennom skilles det på to måter. Det ene at når han skriver til Efeseren, så skriver han om det som har felles som kristne I Jesus, men her personifiserer han det til den enkelte. Og I tillegg så ser han det en hemmelighet, og det dette at Kristus I oss. Når vi kommer et stykke ut I brevet, så handler han om å si, dette egentlig en hemmelighet, at det at Kristus bor I oss. Og det verdt å stoppe med å fokusere på, for det en lærdom som vi får først I den nye pakt, I det nye testamentet, at Kristus bor I oss ved sin hellige ånd. Og jeg tenkte litt på det for et par dager siden jeg leste dette brevet, at når Gud kalte I det gamle testamentet personer til en tjeneste, du kan ta Moses, vi kan ta Jesaja for eksempel som to eksempel, så opplever de seg selv begge to som udyktige til å kunne tjene Gud. Moses han sier at jeg dårlig å snakke, og skal jeg være den store lederen, så trenger jeg talegaver. Jesaja han sier når Gud kaller han at ved meg, for jeg en syndige mann med uren lepper og så videre. Det liksom utgangspunktet, men så gir Gud noe med I den situasjonen. Og når vi kommer til brevet til kolosserne, så säger alltså Bibeln, dock ska få veta en hemlighet. I den nya pakt så har Gud själv tagit bolig i vårt inre för att dyktiggöra oss, inte för himmelen, men för att leva ett liv på jorden som himmelens sina representanter. Så det tänker jag är forskjellen på Efeserbrevet och Kolosserbrevet, nämligen detta fokus att Jesus bor i vårt inre med sin helige ande.
0: Vi nämnde att Paulus skrev det när han satt i fångenskap. Hur lätt var det för Paulus? Det kanske vi egentligen visar så mycket om, men vi kan tänka oss det. Och skriva ett slikt brev när han sitter i fångenskap.
1: Det verkar ju som Paulus hade förhållsvis fria ramar i sitt fångenskap. Han är ju i fange i Roma sannolikt när detta blir skrevet. Litt för det att Paulus var romersk statsborger och hade romersk statsborgerskap, därför fick han lite annan behandling. Och så stramte ju detta sig till, och det ändte ju under kejsar Nero med att Paulus blev dräpt eller henrettad. Men det virkar så att han fick kunna ta emot besök, folk kunde komma och gå, och det virkar som att han kunde ha folk nog så ofta på fängelsecellen, och så var sekretären så skrev föran. Men det var känningar eller så de ofta gjorde den gången, att de ledde prov, det var ju ett yrke den gången att vara skrivare. Det vet vi inte, men det virkar så Paulus, så det tror jag var den stora utfordringen för Paulus. Det så övkänd fram i Kolosserbrevet var vanskligt för Paulus, var väl mer det att han hade så lyst att besöka dem, han hade så lyst att möta dem, både för fällskapets skull, men för han det att snacka ansikt till ansikt med dem, och så fick han inte det, och så måtte han i hermetegn nöja sig med att skriva, och det är ju jättebra för oss, för därför har ju vi fått detta brevet och kan ha glädje av det idag då.
0: När vi snackar om apologetik så snackar vi ju ofta om att Paulus är den främste förebilden på det. Och det att han har satt sig in i kulturen och blivit känd med de personerna som han skriver till och snackar till. Men som du nämnde, han har inte mött disse för som han skriver till nu. Hvordan förbereder han sig då?
1: Vi vet ju inte 100% säkert om Paulus hade varit i disse byarna. Han hade i alla fall varit i Efesus väldigt länge. Så det kan ju hända han hade varit där och mött dem. I alla fall är det direkta frukt av Paulus sitt arbete i Efesus, disse menigheterna här. Men det är klart att Paulus hade det väl lite sånt som vi, för om han var en apostel och allt, att det kan vara grett att få möta ansikt med församling och folk ansikt till ansikt. Nu under coronaepidemin så har vi ju faktiskt upplevt det, vi som är förkynnare, inte sant, att du ska förkynna till folk via skrevna ord och Facebook och det och sådana ting. Men jag tror Paulus hade detta behov att möta dem, för är ju då i en samtalesättning kanske kan i möte gå spörsmål och invändningar som kom, för de var, så Johan säger, väldigt prägade av, eller rent väldigt press, åndlig press ifrån väldigt många religiösa impulser i sin samtid.
2: Det är nog tänkligt att Paulus fick detaljerat input om situation i Kolosse utan själva vore genom sina medarbetare, för exempel Epafras, som nog är en av de allra mest avgörande personerna i denna församling. Om han själv reser där till eller sende brev med andra till Paulus, det är mycket möjligt, och utifrån detaljerade upplysningar kan jag skriva detta brevet till Bager.
0: Det var Arild Ove Halås och Johan Halsne du hörte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Nästa vecka så tar vi en ny prat om Bibelens stora spørsmål.

Vi har kommit fram till den 21 september och visst du syns att höstdagen är lite grå så kan ni trösta dig med att det är 3 månader till sola snur och det går mot vår och sommar igen. Det är alltid spörsmål hur han ser på ting även när det går emot höst och vinter. Och heter du Trine eller Trond så har du navnedag idag. Hjärtligt till lycka till alla dåkor som heter Trine eller Trond. Navnet ditt det kan ty bety både ren och den som trives så ingenting av det är väl speciellt galt. Ett visdomsord av ukänt upphav, kan du vara glad för lite har du mycket att vara glad för. Kan du vara glad för lite har du mycket att vara glad för. Och Aftenposten kan denna dagen i 1905 och med stora bokstäver anbefale friske multe från bröderna Woll i gränsen 10. Och någon av dere är kanske på väg eller har varit ute och plocka disse nydliga bära som växer på stort sett hemliga platser så vitt de har förstått. Den 21 september i 1066, det är en stund sedan det, då vant Harald Hardråde, Norges konge, han vant över Britten i slaget vid Fulford. 4 dagar senare så brakte det løs igen, då var det slaget vid Stamford Bru vid byen York, och då falt och döde Harald Hardråde. I 1792 så avskaffade Frankrike kongedömet denna dagen och republiken blev införd. Det var i våldlig tid i fransk historia akkurat det. Och jag vet inte om du vet vad som var Norges första flygplats. Den blev öppnad den 21 september i 1912. Det var Kjeller flygplats som var den första flygplatsen i Norge. Och i 1931 så bestämde Storbritannien för hela sitt land och hela sitt stora imperium att guldstandarden skulle avskaffas. Guldstandard det var så att du kunde gå i banken med en pengesedel och så fick du guld utbetalt. Senare så följde bland annat Norge ett och avslutade den praxisen. I 1942 så blev det rationering på grönsaker. En vanlig frisk man fick maximum 750 gram i månaden med grönsaker. Det är inte mycket om du tänker på dagration, men en diabetespatient kunde få inte en halv kilo grönsaker per dag. Det var tuffa tider i Norge den gången. I 1957 så kom den tunge och triste beskeden att kanske den viktigaste man i norsk moderna norsk historia, nämligen kung Håkon den 7, han var död. Han var född i 1872 så han var en gott gammal man, kungen, och hade då de 2 sista åren skrantan också mycket efter ett lårhalsbrudd 2 år för. Men då döde alltså han och Olav den 5 övertog ju trona samma dagen. För den som huskat Charles de Gaulle, den franske general och motståndshelten under andra världskriget, han blev valgt till president i Frankrike denna dagen i 1958. Och Malta har nationaldag idag för den blev oavhängig av Storbritannien i 1964. Ska jag gratulera Armenia och det lilla landet Belize med sin nationaldag akkurat idag. 1978 var, ja, ska väl inte kalla den mörk dag i norsk historia, det är väl att ta lite röjt i, men Se och Hör kom ut med sitt första nummer. Jag vet inte om det var ett lyspunkt eller vad det var, men bildbladet Se och Hör kom alltså ut med sitt första nummer den 21.9. i 1978. Och det sista vi ska ta med, det är född i 1999, då blev Taiwan rammat av ett kraftigt jordskälv som var så starkt att 2000 människor omtrent mistade livet i det. Jag tror det får hålla på dagen, alltså 3 dagar för sola ska snu, 21 september.

0: Arbakke, altså I 40 år vi snakket om, og du har vært med I mange ulike roller. Nå du pensjonist, men det tror ikke du var når du startet med ditt arbeid. Hva type oppgave har du hatt, om du skal ramse opp?
1: Ja, det har blitt litt forskjellig. Det var jo styrearbeid da, det begynte med da I 84 og frem under noen år da. Og så... Ja, det har jo, jeg fikk jo med en del å gjøre med disse radiomessene som vi hadde hver høst. Der var jo aktiv, både med å planlegge og gjennomføre disse messene, og ikke minst dette med å samle inn gevinster. For vi trenger jo ganske mange gevinster for åresalg, og vi hadde loddsbøker, skrivebøker og forskjellig sånn. Så jeg har...
0: Det du god på.
1: Det god på, jeg tror det. Ja, for jeg fikk tak I veldig mye gevinster. Jeg får rundt på butikkene da, og spår alltid til daglig leder, og la noe frem min sak. Og en del butikker sånn, der har jeg hatt liksom kontakt med I årevis. For de har vært veldig, veldig greie og gitt gevinster år etter år. En veldig populær gevinsttype, det var jo kaffepakker pluss en stor sjokolade. Så det fikk jeg jo på flere plasser oppe på Boa, og jeg hadde avtaler med andre butikker her I Spjelkavik også. Jeg fikk gavekort, og jeg fikk kake, og dette med middager. En butikk her som selger middager, spesielt torsdagen da når det ball, eller kumle som det også heter, og raspeball og mange navn på det. Så det hadde vi en gevinst, og vi hadde mange år, og noen hotell og også som hadde gav middager til radiomesser. Så ja da, så det var noen av oppgavene mine. Og også når det gjaldt radiomesser, så begynte jeg så jo det at det kom jo inn forskjellige gave eller gevinster fra folk, ikke minst dette med syltetøy. Og jeg som var sprek og kunne gå på fjellet, både jeg og kona mi og Margrethe, vi for jo opp på Sulafjellet og lå langflat opp på myrene der hver høst og plukket bolte. Og så var det hjem igjen og koket syltetøy, og så da gav vi inn en del glass med syltetøy til messer, og det forsvant ganske fort.
0: En gang.
1: Så det var populært. Ja da, og ellers så var jo min oppgave mye det å reise rundt og gjøre intervju. Med folk lange intervjuer også. Ja. Ryker stemmen. Ja, litt sånn portrettintervju gjorde jeg jo en del av. Jeg vet, jeg lagt et langt intervju med Per Sævik når han rundet 70 år. Så det ble jo sendt flere ganger, husker jeg. Og, ja, rundt om på julemesse for eksempel, så var jeg rundt med mikrofonen borte I Sula og andre plasser og lagt små innslag. Inn gjennom til Ørsta og helt inn I Bondal, I Volda og innover der og lagt intervju. Og det kunne jeg gjøre fordi at kona mi og Margrethe, hun kjente jo folk på der og der. Så når vi satt hjemme og planla, så var det hos, og da fant ut hva folket skulle henvende meg til, og så var det jeg som gjennomførte intervjuet. Så det ble det ganske mye av.
0: Og så har du hatt et radiomøte også for radioen?
1: Ja da, jeg begynte, det var jo spesielt da jeg ble pensjonist. Da begynte jeg å reise ut og holde radiomøte, orientere om radioen og holdt et liten andakt, en liten tale. Og så fikk jeg jo alltid med meg en kollekt tilbake til radiodriften. Så der og, ja, jeg har besøkt ganske mange bedehus rundt om på Sunnmøre på den måten. Og så, ja, det ble vel litt på seg igjen, så jeg har vært litt sånn fritidsforkynner for Indremisjonen de senere årene. Så jeg ble jo godt kjent på Sunnmøre på den måten. Og... Ja, det var litt inspirerende å holde på med det også, for jeg fikk jo en del fine tilbakemeldinger, og da får du jo lyst til å fortsette.
0: Jeg tør ikke å tenke på hvor mange timer du og Are Bakke har lagt ned I Radio Sunnmøre sitt arbeid gjennom over 40 år. Hva det som gjør at du har gjort det?
1: Nej, det är ju flera grunder igen. Men det är ju också det att jag såg ju ganska tidigt på tillbakemeldingen med fäck att här var det folk som blev frälst. Och det var väldigt många som lyttade till mig och det var inte bara kristna folk, det förstod vi ju ganska fort. Det var också andra och det var ju en väldig inspiration. Och när en såg det och så det tänkte jag att detta här är ett väldigt gott medel, en måte att förkynna evangeliet på. Det är bara att laga sig en andakt och läsa in här i studio och så får du sända den andakten ut över hela Sunnmøre och mer till. Nu i nyare tid så är det inte hela Norge och världen med. Alla platser där det är nordmän så kan de slå på radion och lytta till det vi sänder. Och det ger ju ett väldigt perspektiv på arbetet vårt. Så det har blivit till stor inspiration och därför har jag haft lust att hålla på. Och som sagt, jag har fått lite positiva tillbakemeldingar igen av lite både på intervju och inte minst dessa här. Jag har haft ganska många serier med ord till eftertanke upp genom året. Och då har jag fått en del positiva tillbakemeldingar och det inspirerar väldigt. Då står du på. Jag gör det.
0: Jag vet också att du trivs lyssnar till radion. Vad betyder radion för dig?
1: Ja, radion den betyder väldigt mycket både för mig och för kona mig och Margrethe i hemmet vår. Vi har radion på hver eneste dag. Och det betyder väldigt mycket för vårt kristendom, för troen vår. Vi får ju hela tiden påfyll. Och det är viktigt. Vi må förnyas genom Guds ord hela tiden. Ska vi ha en levande tro. Så det syns vi är så flott att vi kan få lytta till Guds ord i vår egen hem. Och så det anbefaler vi gärna till andra och skru på radion. Det blir en ny dag, en bättre vardag när du har närradion med dig. Få lytta här. Jag tänkte mer på kaffepausen, men Aril har oss som sen kvar dag klockan 12. Och då det är ju så flott, då passar ju vi på att ha vår lunch samman med han. Mm. Väldigt fint. Och det är inte bara vi som har det slikt. Det är många som har det på den måten, hör jag.
0: Helt till slut, Arbak. Vi ska ju ha en stor jubileumsfest på Gomarhuset 26 januari. Och du är spurt om att vara konferensier. Och det med god grund. Du är ju god ballast här. Till att vara det. Hvordan ser du fram till det?
1: Ja, det blir ju spännande. Det må jag verkligen säga. Så jag har ju allerede begynt att tänka en del på det. Mm. Så vi måste snart ha ett möte på det och planlägga det helt nöjaktigt. Så det ser jag verkligen fram till. Och det har drivit radio nu i 40 år. Det är ju verkligen grund till att fira lite stort. Så det ska bli spännande och en stor dag både för. Jag hoppas bara att folk vill möta upp den dagen och vara samman med oss och fylla lokaler där inne på Gomarhuset. Och så ska detta bli en skicklig festkväll.
0: Søndag 26. januar, altså klokka 17:00 på Gomarhuset i Skøye.

De äldste delarna av Bibelen är skrevet för cirka 3500 år sedan. De nyaste är skrevet för cirka 1900 år sedan. Den äldste Bibelen som finnes bevart idag är uppbevart i Vatikanstaten i Roma. Den är från cirka 300-talet. Och så är det många som spör, kan vi stole på en så gammal bok i vår moderna tid? Den kristna kyrka har svart ja på det, för om det är olika syn på en del teologiska spörsmål, så är det en fälles kyrklig och fälles kristen bekännelse att Bibelen är mer än en bok, det är Guds ord. Nu ska du få höra två sanger som handlar om nettopp det att stole på Bibelen. Först fläcker jag gutten med sangen Det som står i Bibelen, och så är amerikansk gruppe som heter Kingdom Hears, så syng Biblically Correct.

Bill Gaither är alltså egentligen lärare, men han har blivit känd för sin insats för gospelmusiken. Bland annat så är han och kona Gloria och kanske Sally Hoda känd som sångförfattare. Av sanger som de är väldigt känd för är ju sangen Because He Lives, eller Because He Lives I Can Face Tomorrow. Och den de kanske är allra mest känd för, det är sangen He Touched Me. Den var skriven så långt tillbaka som i 1963 och var en av Elvis Presley sina favoriter, och den enaste sangen som Elvis faktiskt fick en Grammy-pris för, det var Bill Gaither och Gloria Gaithers He Touched Me. Nu ska Gaither Vocal Band få lov att synga den sangen till oss.

Du lyttar för en del till gospelteamen på Radio Sunnmøre och vi snackar lite om Bill Gaither idag och Gloria Gaither och Gaither Homecoming och Gaither Vocal Band. Och denna läraren ifrån Indiana i USA, Bill Gaither, han hade alltså sjungit samman med brofin Denny och kona Gloria i Gaither Trio och så dannade han tidigt på 80-talet Gaither Vocal Band som existerade en dag idag. Han var väldigt inspirerad och prägad av en del av legenden innanför surfdats gospel, särskilt Jake Hess och Howie Lister var två av Bill Gaither finnes stora förebilder. Det samma i allt där grupp och The Cathedrals med bland annat George Jones ombord. Grupper som The Statesmans, The Happy Goodmans, The Spears, hvis du vil vandre i surfdats gospel fra 60- og 50- og 60-tallet, så er dette kjente begrep for det. Likadan en del Blackwood Brothers och andra. Och så önskade Bill Gaither på runt 1990 och samlade någon av dessa äldre hjältarna för att synge en enkel sång. Och det skulle visa sig bli mycket mer än en enkel sång. Den sangen du nu ska få höra är den första sangen disse samlade. De samlade en del av disse gamla gospelhjältarna samman med Gaither Vocal Band och så sang de in denna upptaget du nu ska få höra, Where Could I Go? Och för vi säger mer om det så ska vi alltså höra den.

Detta var alltså det första upptaget i det vi kan kalla Gaiter Homecoming eller Gaiter Konserta. Bill och Gloria Gaiter samlar någon av dem aldrene hältan sina, Jake Hess, Hovey Lister, The Happy Goodmans, The Cathedrals med flera samman med Gaiter Vocal Band. Och Vestel Goodman som var med i Happy Goodmans och som du har sett, hvis du har sett en del av de äldre Bill Gaiter DVD:n, hon sa följande att mens vi var där så var det som att den hellige ånd kom in, såg på Bill Gaiter och sa, nå Bill, nå ska du ta notata, för nå ska du få veta vad som ska ske framöver. Och ingen av dem kunde väl ane, idag hade avhållit hundrevis av konserter. Det är hundrevis av gospelartister som har varit med på detta. Gaiter Homecoming är blivit ett begrepp som är känt över hela världen. De har varit världen runt, inkluderat i Norge med detta konceptet Bill och Gloria Gaiter, hur de har så samlat de mest kjente och många andra gospelartister i USA, etter kvart blitt mycket mer än bara surfstatsgospel, väldigt vidare i stil. Här har du bluegrassmusik, här har du mer moderne gospel, men hela tiden en trufasthet mot den gamla gode fangern, isped många nya ting. Mycket att lära Bill Gaiter akkurat där för många idag är det att ta vare på den gamla sangskatten och samtidigt öppna upp för allt det vackra nya, för de det kan vara lite annan stil på det. Nu ska du få höra denna gängen Bill Gaiter och där hans syngende vänner, där Homecoming Friends som de kallar sig. We will understand it better by and by.